إذا زل بلتك إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه كف حرفيني ne K ne de Ç harfine yakın bir sesli değil, kendi sesiyle. فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ قَفْ kal.